closer and closer. Look at it.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove –

0: ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
1: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
0: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Dobro vam jutro sa 100.5, s vama je Damjan Umanović i slušate moju jutarnju selekciju. Prvi jutarnji blok započeli smo sa Fatboy Slimom, ovo je extended verzija njegove pjesme Demons.

0: I kao, evo, znao sam da bute se smijali, da bute me ono, gledali onak, kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo, tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada, ono, i tak, fakat bedovi, ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, a ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u p***. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Iran je demantirao tvrdnje američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da je pristao na povratak nuklearnih inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju. Vance je nakon prvog kruga američko-iranskih pregovora u Švicarskoj izjavio da je Tehran prihvatio ponovno pozivanje inspektora te da bi inspekcije mogle početi već ovog tjedna. Iransko ministarstvo vanjskih poslova na to je poručilo da nije preuzelo nikakve nove obveze vezane uz nuklearne inspekcije. Podsjetimo, pregovori u Švicarskoj održani su nakon što je Washington privremeno ublažio sankcije Iranu. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Vijesti. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio je da će Sjeverna Koreja u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile. Smatra da je to jedini način da se iziđe na kraj s nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom. Jong-un optužio je SAD i Južnu Koreju da narušavaju sigurnost Korejskog poluotoka jer kontinuirano unaprijeđuju svoje zajedničke nuklearne posture. Tvrdi da je jedina svrha takvog naoružanja napad na Sjevernu Koreju. Naredio je jačanje konvencionalnog naoružanja i ubrzanje izgradnje strateške krstarice s vođenim projektilima nosivosti 10.000 tona. Saborski zastupnici danas će raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu. U spomenutom izvješću nastavljen je trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava i sustava socijalne skrbi. Navodi se da su se osobe s invaliditetom najviše prituživale na dugotrajnost postupaka vještačenja, također na preispitivanje postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu te priznavanje prava na inkluzivni dodatak. Iz ureda pravobranitelja upozoravaju na manjkava postupanja stručnih radnika u kompleksnim postupcima zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom. Na javni poziv za imenovanje predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija pristiglo je čak 47 kandidatura. Poziv je u travnju objavio Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Za novi četverogodišnji mandat javilo se svih 6 dosadašnjih članova ovog tijela. Podsjetimo, članove vijeća imenuje Hrvatski sabor. Oni trebaju biti hrvatski državljani visoke stručne spreme, a barem jedan član mora biti pravnik, politolog i inženjer elektrotehnike. Predsjednik i članovi vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka, te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u vijeću.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 26 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Stay tuned on 10:05.

0: Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej!
1: Ovaj glazbeni blok upravo su nam dovršili The X sa svojom pjesmom State of Shock, a prije njih svirali su Dog-Faced Hermans. Poznavatelji oba ova benda najvjerojatnije znaju da je poveznica među njima upravo gitarist Andy Moore, a album Scrabbling at the Lock, na kojem se našla ova pjesma State of Shock, upravo je zapravo prvi njihov studijski na kojem se njegovo sviranje može čuti. Taj album također je i prvi od dva kolaborativna albuma na kojima se X-u pridružio avangardni čelist Tom Cora. Meni je definitivno jedan od njihovih najboljih albuma i mnogi kritičari se isto tako slažu, identično su ga na taj način opisali upravo kao jedan od X-ovih najboljih, a specifično su me bile zadivile riječi kritičara Douglasa Walka, koji je album nazvao njihovim prvim istinski izvrsnim, a za čelista Toma Coru rekao je kako je on najbliža stvar koju violončelo ima Jimiju Hendrixu. Apsolutno masivan kompliment i isto tako apsolutno zasluženo, tako da bacite uho na opus Toma Core i pogotovo na ova dva kolaborativna albuma koji je napravio sa X-om, dakle Scrabbling at the Lock i And the Weathermen Shrug Their Shoulders. Slušajte Jutarnji na 100,5, glazbu za vas bira Damjan Omanović, 9 nam je sati 26 minuta, imamo još dug put pred nama. Slušamo u nastavku Mystic Jungle i jedan monetarni glazbeni blok, iduća stvar zove se Money.

Slušajte Jutarnji na 100.5, trenutno nam svira Blockhead sa stvari Road Rage Breakdown, a prije ovoga slušali smo malo Alan Parsons projekta. Pogledao sam par ovih utakmica svjetskog prvenstva nogometnog sad koji je aktualno, vidio sam da u kao, ajmo reći, najavama za utakmice, odnosno u trenu kad igrači izlaze na teren, tu i tamo koriste njihovu pjesmu Sirius, pa me to lijepo podsjetilo da jako dugo nisam poslušao album Eye in the Sky, tako da eto, gledao sam šta bi mogao pustiti s tog albuma, nekako sam sletio na Children of the Moon, treća stvar po redu. Devet je sati, 49 minuta, odnosno već je okruglih 50. U 10.00 slijede nam vijesti, a tamo negdje oko 10 sati i 15 minuta u studiju nam dolazi jedan od glavnih aktera sa koprivničke alternativne scene, Ivan Antunović. Pričat ćemo s njim o njegovom izdavačkom pothvatu Tonal Shifts i poslušat ćemo neka novija izdanja sa koprivničke alternativne scene, tako da svakako stay tuned do 10 sati 15 minuta na 100.5.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
7: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
8: Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 10 je sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Od jučer do danas zabilježeno je ukupno 110 vatrogasnih intervencija na području Hrvatske, izvijestio je Državni vatrogasni operativni centar. U intervencijama je sudjelovalo 207 vatrogasnih organizacija s ukupno 573 vatrogasca i 192 vatrogasna vozila. Prema podacima iz sustava za upravljanje vatrogasnim intervencijama, ukupno je opožareno 181,7 hektara raslinja. Požari su nastali na području grada Zagreba te Istarske i Šibensko-kninske županije. Ukrajinski glavni grad Kijev objavio je uzbunu zbog zračne opasnosti. Vlasti su u objavi na društvenoj mreži Telegram pozvale građane da potraže sklonište. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je prošli tjedan upozorio da se Rusija priprema za veliki napad. Gradonačelnik drugog najvećeg ukrajinskog grada Harkiva priopćio je da je grad napadnut dronovima i dvijema raketama. U napadima je ozlijeđena jedna osoba. Vijesti. Američki državni tajnik Marco Rubio danas će predstaviti mirovni sporazum između SAD-a i Irana arapskim čelnicima u Perzijskom zaljevu. Na dnevnom redu su elementi nacrta sporazuma poput nepostojanja ograničenja na iranske balističke rakete te odredbe koje bi mogle proširiti regionalni utjecaj Teherana i kontrolu nad ključnim rutama za prijevoz nafte. Čelnici strahuju da će pretjerani ustupci ojačati Teheran i preoblikovati regionalnu sigurnost ravnotežu te tokove nafte. Iznad prosječno toplo vrijeme zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i u prvoj polovini idućeg tjedna. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da će u unutrašnjosti od petka najviše dnevne temperature prelaziti 35 stupnjeva Celzijusa. Savjetuju praćenje upozorenja i prognoza na stranici meteo.hr te izbjegavanje izlaganja suncu između 11 i 17 sati. Savjetuju i boravak u hladu, dovoljan unos tekućine te korištenje pokrivala za glavu, prikladne odjeće i zaštitne kreme. UV indeks bit će visok, a u većem dijelu zemlje i vrlo visok.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Stay tuned on 10.05.

0: Student na 100.5.
1: U idućem segmentu bavimo se koprivničkom alternativnom scenom. Upravo smo poslušali jedno novo izdanje, to je pjesma Blurred Memory od Vrhovca. Kasnije ćemo se pozabaviti sa još jednim novim izdanjem benda Vojtila. Oni su svoje nove pjesme izbacili u suradnji sa jednim DIY izdavačem Tonal Shifts, koji je već više godina aktivan na sceni. Više o samom labelu, o sceni u Koprivnici, te o tim pojedinim bendovima i projektima reći će nam čovjek koji stoji upravo iza Tonal Shiftsa, a to je Ivan Antunović, koji je s nama danas uživo u studiju. Ivane, veliki pozdrav.
2: Pozdrav i tebi i slušateljima i hvala na pozivu.
1: Apsolutno, da kako. Imam dosta toga čega bi se htio s tobom dotaknuti. Krenimo sad prikladno s ovim najrecentnijim stvarima, zapravo s ovim novim izdanjima. Poslušali smo novi materijal od Vrhovca, budemo malo kasnije i od Vojtile, ali nije ti prvi put da s njima surađuješ. Daj nam malo za početak dublji uvid u ta dva projekta.
2: Pa ne mogu, sad koliko ću sam reći o dva projekta, ja sam spomenuo si Koprivnička scena, večeras ću mene jutro ćemo predstaviti Tonal Shifts, odnosno nekakva izdanja koja su se već dogodila, a vezana su zapravo uz jedan širi dijapazon ono, izvođača i sa domaće regionalne internacionalne scene. Uh-huh. I Koprivnička alternativna scena je u jednom trenu, eto, volim reći za sebe da sam ono pao s Marsa u Koprivnicu prije par godina zahvaljujući jednim dragim prijateljima koji su me uveli u to i upoznali i povezali sa tom ekipom i tako su nastale te nekakve suradnje, interakcije. Tako ovo izdanje koje smo zapravo, tema koju smo čuli sad u uvodu u emisiju, to je sa nadolazećeg izdanja. Vrhovec je zapravo scensko ime Aleksandra Vrhovca, Koprivničanca koji je dosta predan i agilan i muzičar i svjetski, koliko sam i sam uspio zapravo kroz par godina naučiti o njemu, jer jedna naša poznanica s Koprivničke kulturno-umjetničke scene me upoznala s njegovim radom, stručnjak za pick-upove. Mm-hmm. Gitarske, i to je, kažem, izrađuje čovjek i gitare i svestrani je glazbenik koji ima već popriličan broj projekata, uključujući i taj solo moment s njegovim prezimenom koji koristi kao scensko ime. I evo, desila se ta jedna lijepa suradnja koja tek slijedi, znači u rujnu ove godine, polovicom rujna je predviđeno, znači ekskluzivno jedno malo izdanje, album Vrhovca za Tonal Shifts koji će se zvati Halcyon, i ova tema koju smo čuli je jedna od tri teme zastupljene na samom albumu.
1: Evo. Pa super, evo, baš sam uzbuđen da čuti ostatak, ovo je baš onako lijepa jedna ambientala. Meni čak paše za ovakav jutarnji ugođaj, rekao bih.
2: Pa zanimljivo je zato što nosi u sebi jedan i emotivan, jedan intiman narativ, s obzirom kako mi je i Vrhovec to objasnio kad smo dogovarali izdanje. Neću sad ulaziti u detalje, to je jedna osobna priča, ali dirljiva, i zapravo ima to jedan emotivan i jedan onako kaotičan moment, to je znači spojeno zapravo u tom njegovom izričaju konkretno na ovom albumu, tako da nadam se i vjerujem da će i drugim slušateljima se dopasti, jer je vrlo intrigantno i način na koji zapravo ta muzika se rasplamsava kroz sam album.
1: Mm-hmm. Vi si nam u mailu dok smo dogovarali ovo gostovanje napisao da uređuješ mala prigodna izdanja za izvođače. Šta to točno znači? Jel samo izbacuješ ta izdanja ili ima tu još detalja što se tiče nekakvog oblikovanja?
2: Pa to je jedna šira priča, znači primarno je muzika u pitanju i još uvijek je to neki osoban onako pristup, osobni pristup, selektivan. A mala prigodna izdanja, to je jedan onako figurativni izraz, jer to jesu mala prigodna izdanja koja su zapravo više, ajmo reći, promotivnog, ali opet mogu biti komercijalnog karaktera, jer su to primjerci koji se rade da bi se s jedne strane prodali, da se uopće namaknu nekakve ono troškovi produkcije, ali opet i to je nebitno, jer je sve, iza toga svega stoji jedan entuzijazam i ljubav prema muzici i nekakva pažnja prema ljudima u kojima prepoznajem taj jedan isto, tu jednu strast i ljubav prema tome što rade, i to se osjeti u njihovom radu i to me veseli kad nešto tako radim, tako da su to ono izdanja u kojima se osim muzike, kažem, uređuje i nekakva likovna strana. Tu je isto se, pogotovo vezano uz sam label Tonal Shifts, desilo nekoliko jako lijepih suradnji vezano uz sam dizajn, znači likovnu opremu, ako mogu nabrojati, tu su bili, znači konkretno za koprivničku scenu, ovu koju smo sad spomenuli, Vrhovca, kasnije ćemo čuti grupu Vojtila, vizualno je na nekoliko izdanja surađivao Zvonimir Haramija Hans, umjetnik s koprivničke scene. U nekom drugom kontekstu, primjerice za prvo izdanje, australski body art performer Stellark, pa onda Simon Larbalestier, fotograf, čuven po svojim kultnim naslovnicama za Pixies, za njihove kultne albume, koga sam još, ako sam nekog zaboravio, ispričavam se ovom trenu, ali sad, evo, vremenski možda smo malo onako požuren, da kažem, pa ću nešto možda propustiti, evo to.
1: Pa to je okay, ono, u duši su tu svi.
2: Jesu,
1: jesu. Spomenuti, da. Dakle, okej, okay, imamo tu onda pozadinu u tvom cijenjenju te strasti koju prepoznaš isto kod bendova i kod glazbenika koji to rade, koji djeluju, koji stvaraju. A što se zapravo desi, je li bilo nekakav konkretan trend da si se jedan dan probudio i rekao, okej, okay, moram pokrenuti label?
2: Pa desilo se, ali ne u smislu, to nije prvi label. Način na koji si to pitao zapravo nije početnička priča. Ja sam do negdje 2020. na 2021. Uređivao jedan dugogodišnji label koji je imao jedan numerički naziv 0.5, ali se to popularno s vremenom artikuliralo kao half releases. To su bile zaista ono kućna izdanja, isključivo na CDR-ovima. Uh-huh. Isto ručne izrade, to su ono svako izdanje imalo neku svoju priču i u likovnom pogledu isto su tu bile neke jako lijepe suradnje i sa drugim ljudima iz samih, znači iz područja vizualnih umjetnosti kao i iz područja muzike. Ali naravno i pandemija je tu malo pobrkala planove i onda se dogodio niz nekakvih obstrukcija, nekakvih prekinutih momentuma, da se tako izrazim, oko nekih izdanja koja sam još uvijek pod tim labelom planirao. I u jednom trenu kad sam uređivao i kada je već spreman bio materijal za projekt koji je zapravo počeo ovu cijelu priču vezanu s Tonal Shift-a, to je jedan virtualni suradnički projekt na daljinu sa ljudima sa ovdašnje i inozemne scene koji smo nazvali Tral Noi, to je jedan blagi jedan anagram

0: krenuo nekakvim, ajmo reći to je jedan logičan slijed, ali konkretnije se to, tome pristupa sa nekakvim skromnim brojem izdanja. U biti jedno izdanje se godišnje priprema, jer to je, onako kažem, na više razina zahtjevno, ali samim time zapravo i radeći tako shvatio sam da nije ni potrebno sad, ne znam što se kaže, štancati izdanja, samo da bi se tu, to je jedan intiman mali moment, kažem, još uvijek je to jedna ono kućna radinost, ali sa jednim malim konkretnim odmakom. I ono, nikome se to ne nameće, neko ko, naravno postoji promotivna strana priče, ali nije da se ono iskače iz paštete, što se kaže, nego ljepši osjećaj, to se i događa kad ljudi sami dođu do toga, što u biti je i slučaj ovih godina bio, da s vremena na vrijeme ugodno iznenade ljudi koji otkriju to i podrže bilo kupnjom primjerka ili interesom da se i njima nešto potencijalno, znači neko izdanje uradi, tako da evo, nadam se da će to i dalje tako se nastaviti, pa kažem, budemo vidjeli.
1: Da, kao što si sam rekao, zapravo cijeli taj projekt i label prati ta DIY estetika, to je nekako ono cijela srž toga. A ti isto, osim što se baviš tonal shiftsom, si i glazbenik, stvaraš i svoju glazbu, pa ima li nekih stvari vezanih konkretno uz upravljanje labelom za koje kao osoba koja je već iskusna u svijetu glazbi ipak nisi bio spreman? Je li bilo nekih iznenađenja, stvari koje nisi očekivao u toj sferi?
0: Pa ne, zato što je to i dalje isključivo i samo label. Znači, to nije nekakav, ne znam, sad ću malo iskoristit ću jedan engleski termin, nije enterprise neki moment, nego je zaista ono, sva maksimalna jedna sloboda prostora stvaralačkog nekog, bilo u pogledu muzike ili u pogledu dizajna. Inače, profesionalno sam grafički dizajner, a muzika je onda jedna produžena ruka i volim to reći, često ponavljam tu rečenicu, od tineđerskih godina me zapravo i muzika i grafički dizajn nekako navode jedno drugo i to je tako ostalo. I zapravo pretvorilo se u neku duševnu hranu, da se tako izrazim. I taj DIY moment je ostao kao jedna srž, jedan princip i ta čar tog stvaranja. Tu ima nekog više personalnog stresa koji sam sebi nametnem kad si zacrtam kako bi to nešto izgledalo i naravno dogovoru sa izvođačem, ako je izvođač neki u pitanju za čije, znači za čiju se muziku izdanje radi, onda se tu sasvim solidno usuglasimo, nije nikad bilo nikakvih komplikacija, tako da to su stvarno lijepe suradnje i ljudi to stvarno ono, cijene i prihvaćaju i uvažavamo jedni druge, tako da to je to.
1: A onda kao grafičkom dizajneru, kao što si rekao da si po struci, jel ti se ikad desi da nađeš na neki album i onako jako ga okljevaš pustici zato što je jako loša naslovnica?
0: Da, ima, naravno u kolekciji su, imamo takve albume i dođe mi žao, ali to je, mislim, to je stvar subjektivna i onda možda tu ta taština proradi gdje bih sve to promijenio. Jer često volim reći da je šteta kad netko ima šansu konkretno izdanje napraviti. Mislim, sad ne patim od toga da izdajem ploču ili isključivo neki drugi medij, stvar je više praktičnosti, stvar je više financijskih mogućnosti, stvar je nekih tih faktora, ali šteta recimo kad vidim, i to se često danas vidi, kad gledam ploče, primjerice, koje su jako popularne zbog tog cijelog vinilnog hajpa, pa odem u dućan i onda se nagledam takvih, eto, omota za koje ne znam zašto izgledaju tako kako izgledaju i da, doživljavam ih kao neku protraćenu ono, šansu za nešto estetski izazovnije, ljepše, jer mislim da zbog samog zakona tržišta, pošto kad je tako nešto komercijalno i mora biti isplativo, mora biti predoslovno, a to je zapravo loše. To govorim čak i u žanrovskom smislu. Zanimljivije je napraviti nešto potpuno suprotno od onog što žanrovski ploča je. Ima tu nekih primjera iz ranijih godina, neću sad ulaziti previše u tu diskusiju, ali volim te nekakve zaokrete i samim time možda i ovaj princip na labelu koji, znači, uređujem, sam neki manifest u tom nazivu Tonal Shift se desio da zapravo sve nešto ide u neki odmak, ide u nekakvu, da li to je sad ispravno reći, ono, dijametralno suprotnom smjeru. Znači, Tonal Shift je nešto što je, znači, prvo žanrovski, svako sljedeće izdanje pokušavam da bude zaokret stilski od onog prethodnog. A opet i u likovnom smislu da to nosi jednu konzistentnu priču, ali da opet nije ono na estetskoj razini

0: ono što to je, nego da bude ipak malo suptilnije, da bude malo onako, neću reći pripitomljenije, ali pomaknutije, da, da ljude možda zaintrigira da ono što čuju pa videomot, pa da to nije nužno toliko povezano, a opet nosi nekakvu indirektnu, bih rekao, poveznicu.
1: Mm-hmm. Pa moram reći, jako mi se osobno sviđa ta filozofija, slažem se s tim. Da. Prije nego što se bacimo na idući glazbeni break i poslušamo novi materijal od Vojtila, isto bih htio komentirati moj osobni prvi dodir sa Vojtilom. To je bio mini album kompilacija Interactive 3, na koji se osim njih mogu čuti i zvukovi bendova Micena, Bush Boom i Tralno, koji si već spomenuo. Bilo mi je to jedno ovako dosta zanimljivo izdanje, pa me zanimalo možda malo više o pozadini te suradnje.
0: Pa ta suradnja je zapravo jedna iskrica bila već unatrag možda nekih godinu dana prije, jer kako sam se upoznao sa koprivničkom ekipom, tamo me zapravo sve te njihove aktivnosti koje se događaju jako su me zaintrigirale, oduševile, i nekako drago mi je da su i ljudi s te scene, dragi ljudi, pristali na takve nekakve suradnje. I u jednom trenu se stvorila ideja da uradim izdanje koje bi na jedan simboličan, skroman, mali način objedinilo meni osobno imena s kojima sam se susreo, u kojima zapravo mogu reći prepoznajem i nekakve svoje stvaralačke principe i pristupe, neovisno o žanrovskoj nekakvoj opredjeljenosti. I tu su zapravo tri grupe koje si spomenuo, odnosno Aleksandar Vrhovec, kojeg sam spomenuo, Micena ili Majsina, ja ne znam kako se izgovara to ime, ja isto kažem Micena, je isto jedna onako, možda ne znam da li je gruba riječ varijabilna, ali postava koju ljudi djeluju, i to je jedna zanimljiva, onako improvizorna, ali opet strukturirana, promišljena izvedba. Vojtila, koji su meni osobno jako zanimljivi, ja nisam nikad baš odrastao kao metalac, moj brat je metalac stariji, on je predani metalac, ja sam uvijek bio nekako pasivan slušatelj u djetinjstvu takve vrste muzike, jer ja sam više naginjao nekakvom minimalizmu i nekoj pop muzici koja je proizašla iz nekog post-punka, što opet nisam bio svjestan u datom trenutku. Ali sad da se vratim na Vojtilu, znači taj njihov metal koji je metal, ali u njihovoj nekoj spontanosti kako ga stvaraju, kako stvaraju svoje pjesme, nastaju jako interesantni, ja to volim reći onako nenamjerni, ali iskreni klasici. Mm-hmm. I recimo pjesma Battlefield, koja se našla bila na kompilaciji Interactive 3, koju sam u dogovoru s bendom predložio da stavimo, u datom trenutku je ispala jako zanimljiv, jedna ta sredina tog albuma koja je jako lijepo to negdje onako spojila, jedan početak i jedan kraj tog konkretnog izdanja. Bush Boom, koji su dugo godina na koprivničkoj sceni kao jedan performanski onako art kolektiv, oni izvode muziku na iskorištenim slupanim metalnim bačvama. U nekom svjetskom kontekstu interesantno da se netko na jednoj lokalnoj sceni sjetio toga, nesvjestan djelimično jednog broja kultnih uzora sa internacionalne scene. Mm-hmm. Ali Bush Boom su u svom idejnom konkretnom slučaju isto zanimljiv moment, znači spontano bliski uzorima, indirektnim uzorima poput Test Department ili Letambur du Bronx ili takvim nekim imenima, i interesantno da to što rade, rade vrlo efektno. I ta snimka koja se našla, isto mi je evo čast da, da su pristali da se to objavi i da zaživi u jednom fizičkom formatu i da postoji, tema Mrakula, koja je zapravo njihov prvi konkretan studijski snimak, unatoč, rekao bih, mislim, ako se ne varam, već desetak možda godina, malo manje, ali koliko djeluju isključivo kroz nekakve intervencije u prostoru, koliko sam shvatio, i kroz takav način onda vrše tu svoju izvedbu. Mm-hmm. Na bačvama. Evo.
1: Da, i isto jedna naslovnica koja ne daje jako puno doznanja kako je glazbi riječ.
0: Možda, ali moram priznati, s obzirom da se radi, da je centralna priča sa nekom interaktivnom trojkom koja je bazirana na, znači, jednom malo koprivničkoj sceni. Naravno da je u jednom trenu, inače zanimljiva priča za taj omot, prije, u početku sam pokušao nešto sam osmisliti, ali nije baš išlo, htio sam nešto specifično, S obzirom da je to podravski kraj, mislim da je unatoč toj indirektnosti nekako se desio moment sa tim stilskim, tom ilustracijom, čiji je autor Zvonimir Haramija Hans, kojeg sam spomenuo, s kojim sam se isto negdje u tom trenutku, negdje u tom međuvremenu povezao i izrazio želju da bih iskoristio njegovu ilustraciju za naslovnicu. On je na to pristao i onda smo tako isto ostvarili suradnju. Taj njegov crtež je zapravo spasio likovno. To čim sam mu gledao, rekao, momentalno mi je nekako sjelo. Rekao sam, to je to i mora to biti to, jer taj žanrovski jedan onako šarenilo, jedno žanrovsko na tom mini albumu kompilacijskom je savršeno se nekako odrazilo i u toj ilustraciji. I nekoliko ljudi je zapravo primijetilo kad je bilo službeno predstavljanje kroz društvene mreže ili na nekoj drugoj razini, nekoliko ljudi je zapravo podsvjesno povezalo taj kao podravski motiv, iako nužno nije podravski, to je više onako, ima neki astički
1: da, ja sam
0: pristup.
1: Baš mislio da
0: mislim možda da je
1: stilu,
0: to čak
1: da.
0: I bila neka namjera, ako se ne varam, Hans mi je čak i pričao o tome, ali zapravo je zanimljivo da se tako nekako to, kažem, vizualno negdje podsvjesno spoji. Evo, to je neki intuitivni pristup.
1: Da, pa zapravo baš fora, eto, još malo dublje priča nek što sam očekivao iskreno za naslovnicu. Evo ga, dakle, u nastavku ćemo poslušati i novi single benda Vujtilo, Resurrection. Ali prije nego što se bacimo na glazbeni break, imamo i za naše ažurne slušatelje mali giveaway koji isto planiramo napraviti. Imamo jedan paket aranžma, najmo ga tako nazvat, za podijeliti. Ivane, šta se točno nalazi u paket aranžmanu?
0: Pa evo, pripremio sam dva skromna kompleta, trenutno još uvijek dostupnih izdanja sa Tonal Shifts etikete, album Tral Noi, odnosno mini album Tral Noi, album Alone, projekta Nikole Vitkovića iz Srbije, jako zanimljiv projekt, njegov album Hourglass SKP, zatim jedan prigodan download data pack, kako sam ga nazvao, Digital One, sa download kodom, i sad nije da se hvalim, ali evo i moj aktualni album od prošle godine, Writer's Block, pa evo, slušatelji, ako ih zanimaju, ako vas zanimaju, nazovite u Radio Studenti.
1: Tako, da.
0: Budite brzi i zatražite svoj komplet.
1: Da, zatražite svoj komplet, nazovite nas na 01-4655-333, a do tada slušamo Vojtilu i njihovu novu stvar Resurrection. Ponavljam broj 01-4655-333.

0: Radio Student.
1: Bila je ovo nova stvar od Vojtile, pjesma se zove Resurrection. S nama je upravo uživo u studiju Ivan Antunović, ime iza indie, odnosno DIY labela Total Shifts, koji nam malo dublje priča o koprivničkoj sceni i svemu što se tamo trenutno dešava, naravno kao i o svom labelu. Tamo smo sad van etera prokomentirali ovu novu stvar od Vojtile. Ivan je rekao kako mu je jako prozračan zvuk, s čim bi se svakako složio, i rekao si da ne slušaš toliko više taj gust metal, što je nešto, neka niša koji puno više sebe pronalazim, i pogotovo na toj koprivničkoj sceni smo posljednjih nekoliko godina vidjeli malu eksploziju metal bendova. Ovdje bih spomenuo Attitudes to Human Extinction, Experium i Mazuku, kao ono baš tri...
2: Da, redom odlični.
1: Da, da, baš tri brutalne imena, ali kao što si rekao, puno gušći metal sviraju od ovoga.
2: Pa evo, kažem, metal je nešto što je meni još uvijek nepoznanica, ali naravno, svi se u nekom trenutku susretnemo s nekakvom vrstom muzike koja nam krene pasati, a ta jedna gustoća metala osobno mi paše u živo, mogu, ono, volim doživjeti u živo, ali u nekakvom slušalačkom momentu ipak volim neku strukturu. Nek se momci iz navedenih bendova ne uvrijede. Odlični su svakako i kažem, inače pratim ih i volim ih onako poslušat bez obzira i sve, i kod njih osjetim da to što rade, znaju što rade, to je već jedno tehničko, jedna razina umijeća. Bubnjar, moram njega istaknuti, iz Experiuma, pretpostavljam da on svira i u povremeno iz druge, Fran, koji onako, ja ga zovem, ono, ljudska ritam mašina. Fran Baranašić, koji ono svira, onako rastura zadnje sad u Koprivnici kad je Experium nastupio. Unatrag nekoliko, sad možda mjesec i pol dana bih rekao, bilo je onako baš fascinantno, onako kad neko stvarno vidiš da uživa u tome i da daj sebe zapravo, onak živi s tim instrumentom, evo, to je ono fascinantno.
1: A mislim, i to isto što komentiraš za tu neku, ajmo reći, prozračnost aranžmana, definitivno ima smisla s obzirom na tvoju pozadinu isto tog više minimalizma elektronike koje je proizašlo iz post-punka, to definitivno ima smisla onda da ti je ovako nešto, da ti više paše tvom uhu, da. Ali vratio bi se isto sad još malo na Tonal Shifts, bilo mi je jako interesantno na početnom zaslonu web stranice. Stoji jedan kratki tekst o, moglo bi se reći, svojevrsnom elitizmu unutar sfere fizičkih audio izdanja. Tekst mi je bio super za pročitati jer u nekoj našoj, odnosno mojoj osobnoj sferi regionalnog underground metala i tape distroa koji vodimo kolega Domagoj i ja, nismo dobili baš dojem o prisutnosti tog nekog vinil elitizma. Koje su tebe iskustva konkretno potaknula da napišeš tekst o tome otkud je to sve došlo?
2: Pa ovako, da se prvo razumijem, nemam ništa protiv vinila. I mislim, taj elitizam može se pripisati bilo čemu ako to, kažem, doživljavam zapravo da postoji. Odnosno, ne bih rekao da se varam u to, mislim da postoji taj hype već dugi niz godina. Što zbog nekakvih kolekcionarskih strasti koje su se tu rasplamsale, i nekad stječem dom da ljudi kupuju ploču zbog ploča, a ne zbog muzike koja je na toj ploči. I to se često vidi, a pogotovo ako danas odemo, možda je mala digresija, ali evo, primjer je Discogs, koji je, znači, jedna statistička baza, svi smo tamo prisutni u nekom kontekstu, da li konzumentskog tipa ili kao izdavači ili kao izvođači. I onda se često vide te, ajmo reći, nekakve recenzije koje nisu recenzije, nego nekakva nabacivanja ljudi koji na razne načine opisuju da li je izdanje, prvo da li je to vinil, znači odmah je prva rečenica, to je koji ovo na YouTube-u kad svake godine pita u 2026. tko je sada tu. Ono.
1: Da.
2: To je postalo i s vinilom. Znači, ako se neko izdanje radi, ispada da je vinil bog i batina, po meni je precijenjen. Volim vinil, volim da je, on je superiorni formatom, ali to ne znači da ne pati od generičnosti, da ne pati isto od nekakvih tih estetskih kako bih to rekao, nedostataka. To je naravno sve ovisi onom ko takvo nekakvo izdanje uređuje. Ista stvar je s CD-om, ista stvar je s kazetom, ista stvar je s bilo kojim drugim formatom, minidisk, koji je bio jedan jako zanimljiv format, nažalost nikad nije zaživio u potpunosti, ili ne znam, DAT ili nekakvi drugi slični formati. hoću reći da svaki format je otvoren za nekakvu igru. A koliko se toj igri pristupa sa te nekakve strane da se dobi kompletan karakter tog nekakvog izdanja, to ovisi, kažemo, samom izvršitelju. Bilo da je to neko ko, da li poput mene ili neko drugi radi, ili u dogovoru sa, ne znam, izdavačem. Ali vinil, nažalost, doživljavam kao nešto što u smislu često ispostavlja se, nužno to tako se ne misli, ali se ispostavlja da ako nešto nije na vinilu, ne vrijedi. I to je nešto što je jako degradirajuće, a zapravo ovaj tekst na koji se pozivaš, to sam bio isprovociran, iako i taj bend to nije zlonamjerno rekao, ali je rekao malo ravnodušno, neću reći koji, ali pri par godina na jednom live nastupu, nakon koncerta, bend je bio super, sjajan, ovdašnji jedan bend, i onda su s oproštenjem sve malo zasrali, ispričavam se, sa rečenicom na kraju, evo možete vidjeti naš merch, imamo majice, imamo ploče, a CD dijelimo jer ko kupuje više CD. Kao ta rečenica mi onak samo su mi ramena sligla. Mislim, nije to sad udarac na neku moju ego zato što ja radim isključivo CD, ali CD po meni bespotrebno degradiran jer je isto praktičan, isto mu se može pristupiti s jedne kreativne strane. I nije toliko sterilan i generički kako mu ljudi vole prišivati. Mislim, svaki medij ima svoje mane i vrline. Naravno, u nekakvom tržišnom tom konkurenciji nekoj takvi se mediji nadmeću. CD možda sam sebi, ajmo reći, pucao u koljena, kak se veli. Zbog toga što je toliko godina sve prisutan, ali sjećam se vremena kad su ljudi ploče doslovce bacali i kupovali te CD-ove u smislu praktičnosti nekakvog audio doživljaja koji ploča nije nudila, jer ploče su uvijek pucketale, preskakale i dan danas, kažem, to se događa, ali naravno, postoji muzika koja je zanimljivija imati ju na ploči, postoji muzika koja je zanimljivija da se sluša u nekom digitalnom obliku, da li po želji, da li nekom praktično download ili ako već voli imati fizički format, recimo famozni CD, ne. Ali evo, to su, kažem, nekakvi konflikti, a i kad gledamo ono sajam ploča i svega ostalog, čovjek se ta ploča negdje nameće i postaje više konzumentsko, nekako predmet konzumentskog, rekao bih čak ludila, ne toliko više ono kolekcionarske ni žudnje, nego je i to sve otišlo u jednu krajnost per se. Ono, jer ploču neću kupiti da ju doma ne otvorim i onda govorim ništa, nema do vinila i dalje slušam YouTube i to, mislim. Da, kažem, tu postoji mala doza i toga licemjerja koji, kažem, nije ništa komunikacijski ili kako bih rekao, nije usklađeno i nema objektivnosti neke u tome.
1: Da,
2: možda i ovo što ja kažem nije objektivno, ne znam, evo.
1: Mislim da je svakako onako, mišljenje
2: više,
1: vrijedno.
2: Više pogođeno, onako kao u stilu, sad...
1: Da,
2: ono,
1: da.
2: Volio bih ja napraviti ploču, naravno, ali opet mislim da ne znam šta bi s tim, mislim da ljudi dalje više postojanje ploče tretiraju lajkom. U današnje vrijeme i to dosta ljudi već komentira, lajk ne kupuje ploču, ali često se događa ploča postoji i sad svi su sretni da ta ploča postoji, ali sve oko toga postoje problematično. Proizvesti ploču, marketinški ulansirat, prodavat, slat poštom, a u današnje vrijeme, s obzirom na vrijeme, pogotovo na vrijeme u kojem živimo, to je konkretno za takav format, ono, mnogi trpe poprilično. Ono.
1: Da. Baš zato sam htio čuti tvoju perspektivu o tome iz tog nekog aspekta, ono, DIY izdavaštva i cijele DIY filozofije, pa onda tog vinila koji se došao do te nekakve, ono, krajnosti u svojoj toj renesanci gdje je opet postalo ono ultra popularno, pa naravno i posredovano društvenim mrežama gdje to sve postaje ono trend i svega, pa mi baš je to bilo zanimljivo čuti i tu tvoju perspektivu. Prije nego što, nažalost, moramo završiti intervju, imamo još svega par minuta, isto bih htio malo prokomentirati i tvoj solo elektronički projekt, glazbu koju ti radiš pod skoro pa svojim imenom, Ivan, sad kako se to točno čita?
2: To se čita Ivan, mislim.
1: Ivan, ili je?
2: Da, imao sam, znači, ranijih godina je bio jedan projekt, odnosno to je bio duo sa prijateljem Robertom Sorićem, još s kraja 90-ih pa negdje do 2009. imali smo taj naš jedan eksperimentalni projekt, zvao se Nero, a onda nakon toga kako smo naprosto shvatili da smo iscrpili sve i ugasili taj projekt, ja sam nastavio u početku solo kao jedna polovina, to je jedan cross 2 isto numerički, i onaj label što sam malo prije spomenuo imao više zapravo dodirnih točaka nastavno na taj solo muzički projekt, a onda još uz neke paralelne moje pseudonime, u tom vrijeme sad da ne ulazim u tu širinu, desilo se negdje 2015. da sam odlučio, pošto je sve nekako doseglo točku gdje je počelo zvučati jako slično i tehnički po nekakvoj produkcijskoj noti, odlučio sam zapravo naći neki, kako to objediniti pod nekim konkretnim imenom, pa je jedan prijatelj sa scene koji prati moj rad rekao, zašto se jednostavno ne predstaviš, počneš predstavljati svojim pravim imenom, pa mi je ta pomisao bila grozna, mislim, zvat se scenski Ivan Antunović i ono, koma. Ali se negdje desila ideja, to je malo i nužno zlo, ali jedini način da to pomirim je taj Ivan, odnosno Anja Ivan Antunović, to je skraćenica imena, prezimena, ali tvori dalje ime, a tako sa crta je onda jedna mala praktična, onako prigodna, onako modifikacija koja je tu spasila da to ne bude opet Ivan koji, ono, mislim, svaka druga osoba valjda kod nas se tak zove, pa da. Ono, nije me baš lako naći na netu, ali nek tak i ostane, pa ljepše nek se malo ljudi zalaufe.
1: Nek se potrude malo, da. Ali ovako sa tom kosnom crtom je svakako, ako ništa drugo, barem prepoznatljivo, evo, barem pa, iz svoje perspektive govorim.
2: Da, ali malo izeznuto, jer na onoj informatičkoj strani ta kosa crta često nalazi na prepreke, da. I tu sam se zeznuo jako.
1: Je, tu sam isto imao iskustvo kad sam tvoju glazbu puštao, morao sam to malo popraviti, ja sam se snašao sa običnom crticom.
2: Da, to je nekakva sekundarna opcija, ono, da.
1: Da, evo ga, dakle, s nama je u studiju bio Ivan Antunović, čovjek iza Tonal Shiftsa, čovjek jedan od glavnih, evo, po mom mišljenju, na koprivničkoj alternativnoj
2: sceni. Ali mora ispravka, nisam, tako, ja sam turist tamo.
1: Da?
2: Da, nisam, možda sam krivi dojam onako stvorio, često sam tamo i sudjelujem na toj sceni, u smislu surađujem i tamo gostujem, periodički puštam muziku i surađujem sa grupama, izvođačima, ali sam inače, ja sam rođen Zagrepčanin, ali sam prije punih 5 godina preselio u Vrbovec, a izlazim u Koprivnicu, evo, tak da. Pa, ali, evo, mislim, prihvatit ću kompliment.
1: Ja bi to smatrao jako velikim angažmanom, ti kako želiš.
2: Pa evo, ništa to nije daleko, evo, to je sve blizu i, kažem, lijepo da su ljudi pristali na nekakvu interakciju. Stvarno, da. Otvorili puno novih vrata. Evo, pozdrav svima koji slušaju. I Koprivničancima i Vrbovčanima.
1: Poseban pozdrav.
2: Zagrepčanima.
1: Poseban pozdrav njima. Još samo, evo, prije nego što, odnosno zapravo za sami kraj, reci još našim slušateljima, gdje mogu naći tvoju glazbu, sve tvoje projekte, sad si ispromovira i za kraj na Max.
2: Na internetu. Vrlo jednostavno, ono, samo malo, onako, biti uporan i u Google tražilice, nije to toliko strašno. Ako su ljudi upoznati, možda putem nekog naziva tema, ali ono, Bandcamp stranica Tonal Shifts je možda tu nekako ažurnija, ajmo reći. A i Ivan, kao Ivan, ima sa crticom Bandcamp stranicu, Iv crtica, povlaka, An, Bandcamp.
1: Da, mislim da čak dvije imaju.
2: Ne, jedna je. Ne bih rekao dvije. Ako je druga, onda je to neka umjetna inteligencija, nisam ja sigurno.
1: Da. Ok, budemo to provjerili van etera.
2: Nisam siguran, evo. Evo, to je to.
1: Ok, odlično. Evo, Ivane, hvala ti puno što si nam došao u studio, da smo tu malo dublje ušli u tu scenu, u tvoj rad. Evo, moram reći da je jedna stvarno dobra priča meni, isto kao osoba koja pokušava ući u taj onda DIY svijet proizvodnje, izdavaštva. Mislim da se tu ima jako puno toga za naučiti od tebe, pa eto, isto, dragi slušatelji, čuli ste gdje možete naći Ivana. Ako imate neki svoj DIY projekt, imate neku strast, slobodno kontaktirajte ga, pitajte ga za savjet, čovjek ima iskustva i mislim da je to jedna cijela inspirativna priča, ja bih rekao.
2: Pa mislim, svako kreće od neke svoje točke, to sad, koliko bi pomogao moj savjet, to je, kažem, može, mislim, uvijek rado i to se i događa zapravo. Ali ja isto tako se, kažem, nekome obratim za nekakav savjet i nešto, to ljepše je tako nekako stvarati taj neku komunikaciju neku na toj razini, ali uvijek neko krene, uvijek proces, svi kreću od svojeg nekog i svjetonazora i senzibiliteta i svega, i to je super i samo naprijed, evo.
1: Eto, ne bih mogu smisliti bolji način da završim ovu cijelu priču. Slijede nam vijesti u 11, koje će malo kasnije, zato što slušamo još jednu stvar, Trial Now, Ages and Eons. Ivan, još jednom hvala ti puno i čujemo se opet nekom drugom priliku.
2: Puno hvala tebi i svima i do slušanja.

0: 101,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe. Ali je baš za tebe. Za tebe. Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan. Prošlo je 11 sati, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je dojavu o eksplozivnoj napravi u općinskom sudu u Vinkovcima. Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeno napustili svoje prostorije. Osim policije, na mjestu događaja su djelatnici protueksplozivne zaštite Vukovarsko-srijemske policije. Do anonimne dojave o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi došlo je i u zgradi županijskog suda u Šibeniku. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je da je dojava lažna. Planiraju provesti kriminalističko istraživanje. Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori prešao je na hrvatsku stranu granice. Proširio se na brdu Bjelotina kod mjesta Bani u Konavlima. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović izjavio je za HINA-u da su na požarište upućena dva kanadera. Istaknuo je da je teren nepristupačan i zarastao šumom. Vijesti. Libanon u Washingtonu počinje novi krug pregovora s Izraelom. Beirut je odlučan o nastavku izravnih pregovora, iako je njihov značaj djelomično umanjen, budući da je Iran odlučio uključiti Libanon u vlastite pregovore s SAD-om. Libanonski dužnosnici inzistiraju na pregovorima licem u lice s Izraelom. Smatraju da je to jedini način da se osigura kraj rata koji traje od 2. ožujka. Podsjetimo, tada je naoružana skupina Hezbollah pucala na Izrael u znak podrške Iranu i dovela do izraelskih zračnih i kopnenih napada. U tim je napadima u Libanonu ubijeno više od 4000 ljudi. Predsjednik SAD-a Donald Trump naredio je ubrzanje izgradnje kvantnog računala za znanstvena istraživanja i zaštitu vladinih sustava od kibernetičkih prijetnji. Time jača američke napore u utrci s Kinom u području tehnologije koja bi mogla preokrenuti znanost i kibernetičku sigurnost. Kvantna računala koriste se zakonima kvantne fizike pri obradi informacija na načine koji mogu riješiti određene složene probleme mnogo brže od današnjih superračunala. Mogla bi dešifrirati enkripciju koja štiti računalo od hakiranja, što izaziva strah od agresivnih kibernetičkih napada.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 28 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer mogući pljusku s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Radio Student.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
2: Na Radio Studentu.
1: Kupite kraljo!
2: I 100,5.
4: Počela je utakmica.
5: Sati 13 minuta, ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Norveška pobjedila Senegal. Marčinko pobjedila Ružić. Dodik prošao u drugo kolo kvalifikacija. Argentina pobjedila Austriju 2-0 u dvoboju drugog kola skupine G na svjetskom prvenstvu u Dallasu. Za Argentinu je oba gola zabio Messi, a u drugom susretu skupine igrao je Alžir protiv Jordana. Alžir je svladao Jordan 2-1 u San Francisku. Jordan je poveo golom Nizara Al-Rajdana, a Alžir je preokrenuo preko Nadira Benbualija i Amine Ouirija. Argentina je već osvojila skupinu sa 6 bodova, Austrija i Alžir imaju po 3, a Jordan je bez bodova. U zadnjem kolu Jordan igra sa Argentinom, a Alžir sa Austrijom. Norveška je pobjedila Senegala sa 3-2 u drugom kolu skupine I u New Jerseyu. Za Norvešku je zabio 2 gola Erling Haaland, 1 Markus Holmgren Pedersen, dok je za protivnike 2 gola zabio Ismaila Sar. Unutar skupine maksimalni 6 bodova imaju Francuska i Norveška, dok Senegal i Irak imaju po 0 bodova. U završnom kolu će igrati Norveška protiv Francuske 26. lipnja u Bostonu i Senegal protiv Iraka u istom terminu u Torontu. Mate Dodik prošao je prvo kolo kvalifikacija u Wimbledonu pobjedom Portugalca Frederika Ferreira Silves 3-6, 7-6, 7-6. U drugom kolu Dodik će igrati protiv Norvežanina Nikolaja Butkova-Kjaera. Petra Marčinko pobjedila je protiv Antonije Ruđić sa 7-6, 4-6, 7-6 u WTA 250 Eastbourne turniru. U drugom kolu kvalifikacija Marčinko će igrati protiv pobjednice iz dvoboja između Čehinje Barbore Krejčikove i Australke Kimberly Birrell. Ovo su bile sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Petra Žitnjaka, realizirao Damjan Omanović. Ostanite dalje uz radio koje nije za svakoga.
1: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj. Stay tuned on 10:05.

0: Student na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, podne je. Vijesti vam donosi Edi Bajramović. UN-ova istraga potvrdila je da su izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelska misija u Ženevi rekla je da Izrael odbacuje, kako navodi, drugo izvješće koje sadrži klevetu. Prethodno izvješće komisije iz rujna utvrdilo je da je Izrael počinio genocid u Gazi, da su visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, to poticali, što je Izrael nazvao skandaloznim. Inače, otprilike 30% poginulih u ratu u Gazi bila su djeca, utvrdilo je izvješće. Vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump naredio je ubrzanje izgradnje kvantnog računala za znanstvena istraživanja i zaštitu vladinih sustava od kibernetičkih prijetnji. Time jača američke napore u utrci s Kinom u području tehnologije koja bi mogla preokrenuti znanost i kibernetičku sigurnost. Kvantna računala koriste se zakonima kvantne fizike pri obradi informacija na načine koji se mogu riješiti određeni složeni problemi mnogo brže od današnjih superračunala. Mogla bi dešifrirati enkripciju koja štiti računalo od hakiranja, što izaziva strah od agresivnih kibernetičkih napada. Predsjednik uprave zagrebačkog ZET-a Marko Bogdanović predstavio je nalaze opsežnog istraživanja javnog mnijenja koje su krajem prošle godine proveli ZET i grad Zagreb. Anketa u kojoj je sudjelovalo 929 ispitanika utvrdila je da građani Zagreba traže znatno strožu regulaciju prometa u korist javnog prijevoza. To se poneviše odnosi na kažnjavanje vozača koji koriste takozvanu žutu traku kojom prometuju tramvaj i autobusi, te davanje prioriteta javnom prijevozu na semaforima. Anketa je pokazala i da građani žele bolje pridržavanje voznog reda te veću pouzdanost dolazaka i odlazaka. Iz ZET grada Zagreba napominju kako već nekoliko godina sustavno ulažu upravo u brzinu i pouzdanost mreže, ističući pametne semafore. Plan gradske uprave je da do 2028. godine svih 487 raskrižja bude integrirano u jedinstven sustav, stoji u priopćenju. Vijesti. Željeznice Federacije BiH od petka će ponovno pustiti u promet vlakove koji će povezivati Sarajevo i Ploče. Sezonski vlakovi na ovoj relaciji prometovat će do 27. rujna i to petkom, subotom i nedjeljom. Vlakovi će iz Sarajeva za Ploče polaziti u jutarnjim satima, a vraćat će se u kasnim popodnevnim. Karta u jednom smjeru stajaće 15 eura, a povratna oko 25. Vlakovi na ovoj liniji u proteklim su godinama bili popunjeni do posljednjih mjesta jer omogućavaju turistima iz BiH najbrži prijevoz do Makarske rivijere. Putovanje ovim vlakom između Sarajeva i Ploča preko Mostara traje 3 sata i 20 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: Na Maksimiru je 29, a na Sljemenu 24. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće i poneki pljuščić. Najviša temperatura zraka oko 32. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Edi Bajramović, realizirao Damjan Omanović. Hvala na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
4: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: 100,5.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Jutro su na adrese više zagrebačkih sudova, uključujući Županijski sud, stigle dojave o bombama. Dojava je također stigla i na sudove u Karlovcu, Vinkovcima i Šibeniku. Policija je na terenu i obavlja preglede.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je sudjelovao u obilježavanju dana antifašističke borbe u Park šumi Brezovica pokraj Siska. Tom prilikom naglasio je kako su revizionistički glasovi sve glasniji, te izrazio nadu da većina političkih aktera nije odustala od antifašističkih vrijednosti. Podsjetio je da su one u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske. Komentirajući neprisustvo premijera i predsjednika Sabora u Brezovici, Tomašević je rekao da je on prisutan na svim državnim praznicima, ocjenjujući to kao način poštivanja institucija ove države.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović predstavio je nalaze opsežnog istraživanja javnog mnijenja koje su krajem prošle godine proveli ZET i Grad Zagreb. Anketa u kojoj je sudjelovalo 929 ispitanika utvrdila je da građani Zagreba traže znatno strožu regulaciju prometa u korist javnog prijevoza. To se ponajviše odnosi na kažnjavanje vozača koji koriste takozvanu žutu traku kojom prometuju tramvaji i autobusi, te davanje prioriteta javnom prijevozu na semaforima. Anketa je pokazala i da građani žele bolje pridržavanje voznog reda te veću pouzdanost dolazaka i odlazaka. Iz ZETA i grada napominju kako već nekoliko godina sustavno ulažu upravo u brzinu i pouzdanost mreže, ističući pametne semafore. Plan gradske uprave je da do 2028. godine svih 487 raskrižje bude integrirano u jedinstven sustav, stoji u priopćenju.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Došlo je do kolapsa tramvajskog prevoza na Savskoj cesti i ulici grada Vukovara. Kako pišu mediji, pukao je tramvajski vod kod tehničkog muzeja zbog prolaska vozila neprilagođene visine. Tom je prilikom ozlijeđena jedna žena. Stvaraju se ogromne gužve, a putnici su izašli iz vozila i nastavili su pješačiti. A zbog kvara na autobusa na liniji 105 Kaptol Britanac, cijela linija bila je obustavljena. Kvar na vozilu dogodio se u Jurjevskoj ulici, gdje je zbog širine prometnice bio onemogućen prolaz u drugom smjeru. Kvar je otklonjen, te su autobusi nastavili prometovati.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Gradonačelnik Tomašević svečano je otvorio Šloserove stube. Njihova je obnova trajala više od 18 mjeseci zbog komplikacija nastalih tijekom radova, prvenstveno zbog nemogućnosti upotrebe dizalice. Obnova je stajala 1,7 milijuna eura te je financirana u cijelosti iz gradskog proračuna. Ovakvi projekti nisu spektakularni kao gradnje novih zgrada, ali su iznimno važni za stanovnike Gornjeg i Donjeg grada, poručio je Tomašević.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Grad Zagreb planira smanjiti upotrebu plastike. Odluka kojom bi se to postiglo upućena je u javno savjetovanje, što je dio šire strategije smanjenja otpada uz istodobnu izgradnju centra za gospodarenje otpadom, a vjerojatno i energane. Cilj je smanjenje nepovoljnog utjecaja proizvoda od plastike na okoliš, poticanje odgovornog postupanja s otpadom i zamjena plastike održivim rješenjima. Tako se predviđa zamjena jednokratne plastike poput slamki čaša prihvatljivim alternativama od metala, stakla, papira i bambusa. Savjetovanje je otvoreno do 10. srpnja, a pravila bi se primjenjivala od 1. siječnja.
1: Zagrebačke vijesti.
2: 65-godišnji muškarac jučer je na večeru u Sesvetama u Bihačkoj ulici nakon verbalnog sukoba iz zračne puške pucao prema trojici dječaka. Jednom je pritom ranio nogu. Pomoć mu je pružena u KBC Zagreb. Druga dvojica dječaka nisu ozlijeđena. Muškarac je priveden u službene policijske prostorije i tereti ga se za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Istražne radnje su u tijeku.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Srpsko narodno vijeće priopćilo je da su zidovi podhodnika kod osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu osvanuli s grafitom koji sadrži poziv na ubojstvo čelnika Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Iz SNV-a navode da je poruka ovog puta napisana u množini, zbog čega smatraju da se može odnositi na Pupovčeve bez srodnike ili na sve one koji su u svojem političkom djelovanju povezani s njime. Iz SNV-a podsjećaju da su se prijetnje smrću Pupovcu, poruke mržnje te veličanje ustaštva i nacizma na toj lokaciji pojavile već krajem siječnja.
0: Stanje u prometu.
2: Tramvajske linije 17 i 9 prometuju do Trga žrtava fašizma, putnike do Borongaja prevoze autobusi. Linija 13 umjesto preko Trga žrtava fašizma prometuje preko Branimirove tržnice i Šubićevom. Otežano je prometovanje na križanju Selski i Baštijanove, skretanje sa južnog dijela raskrižja u Baštijanovu nije moguće. Ulica Vukomerec na dijelu od ulice Marijana Čavića do Savudrijske ulice do subote 1. kolovoza bit će zatvorena za sav promet, izvode se radovi na rekonstrukciji plinovoda. Otežano se prometuje na križanju Zagrebačke avenije Selske zbog radova na nadvožnjaku.
3: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
2: Na Maksimiru je 30, a na Sljemenu 23. Relativno vlažnost zraka je 47%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 19 do 21, dnevni maksimalac oko 32. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, uredio čitao Edi Bajramović, realizirala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
1: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. U dvama požarima koji su u nedjelju izbili u Slatinama i Svetoj Nedjelji na otoku Hvaru izgorjelo je oko 30 hektara borove šume i niskog raslinja. Požar kod crkve Gospe od Prizidnice u Slatinama buknuo je tijekom grmljavinskog nevremena, a gasilo ga je više od 50 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 hektara makije i raslinja, dok uzrok požara još nije poznat. Drugi požar izbio je u Svetoj Nedjelji na Hvaru, gdje se vatra u jednom trenutku približila kućama. U gašenju je sudjelovalo 50 vatrogasaca i 5 kanadera, a izgorjelo je 10 hektara borove šume. Oba požara su lokalizirana. A Mostar se suočava s vrlo opasnim onečišćenjem zraka zbog velikog požara na gradskom odlagalištu otpada koji gori od jučer, kako tvrdi Federalni hidrometeorološki zavod BiH. Prema podacima IQAR-a, indeks kvalitete zraka dosegnuo je vrijednost 210, što se smatra vrlo nezdravim. Najveći problem predstavljaju sitne čestice PM2.5 koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, a posebno djece, starijih i kroničnih bolesnika. Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje i pozvao građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, dok vatrogasci i dalje pokušavaju staviti požar pod kontrolu. Zbog oštećenja kontaktne mreže koja je na Savskoj cesti kod Koturaške prouzročilo teretno vozilo, u Zagrebu je jutros došlo do prekida tramvajskog prometa na više važnih prometnica, izvještava ZET. U prekidu su linije preko Savske, Vukovarske, Vodnikove, Tratinske i Ozaljske. Dio tramvaja preusmjeren je na zapadni kolodvor i Črnomerec, dok linija 3 prometuje preko Novog Zagreba do Kvaternikovog trga. Za putnike su uvedene izvanredne autobusne linije na relacijama Savski most, Vukovarska Držićeva te Ljubljanica Črnomerec. Vijesti. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Sjedinjene Države više nisu nepristrani posrednik u pregovorima o završetku rata u Ukrajini. Kako tvrdi, SAD pojačava pritisak na Moskvu kroz sankcije. Američki predsjednik izjavio je prošlog tjedna na samitu G7 u Francuskoj da Rusija treba postići sporazum. Upozorio je da Washington može ponovno uvesti sankcije Rusiji koje su bile ukinute. Trumpov stav na samitu protumačen je kao neočekivani zaokret u korist Ukrajine, a pregovori između Moskve i Kijeva i dalje su bez konkretnog napretka.
2: Vremenska prognoza.
1: 30 je stupnjeva Celzijusa, vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Na širem području grada moguć je pljusak s grmljavinom, vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka bit će oko 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Stay tuned on 10.05. Radio Student.
1: Uživajte u slušanju.
2: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
3: kulturu. Dobar dan, dragi slušatelji. Slušate Radio Student, a ovo su vijesti iz kulture.
2: Slušate kulturne.
3: Od danas do petka u KIC-u održava se ljetno izdanje programa Queer Momenti 2026. Ove godine program donosi poseban fokus na trans priče i iskustva. Kroz 4 nagrađivana filma program otvara prostor za promišljanje identiteta i društvenih promjena stavljajući trans osobe u središte filmskih narativa. Festival otvara film Miss Carbon, igrani film inspiriran istinitom pričom Carle Rodriguez. Protagonistica je to koja se suprotstavila predrasudama i društvenim normama kako bi postala prva trans žena zaposlena u rudniku ugljena. Više o programu Queer Momenti 2026. i kupnju ulaznica nalazi se na mrežnoj stranici udruge Domino.
2: Slušate kulturne.
3: Jučer je započelo 20. izdanje festivala glazbe In Music. Tijekom narednih dana očekuje se dolazak tisuće posjetitelja koji će uživati u jednom od najočekivanijih glazbenih događaja godine. Današnji dan festivala rezerviran je za kultni virtualni band Gorillaz te The Flaming Lips, Sprints, Jenny Beth, Annie Young Mechanic i mnoge druge. Sutra će headlinati Kings of Leon, a detaljan raspored nastupa svih izvođača dostupan je na službenim stranicama In Music festivala.
4: Hvala Bogu da je tako.
3: Društvo arhitekata Zagreb poziva vas da im se večeras s početkom u 19 sati pridružite na promociji knjige Sva moja tijela. Maja Mara Brodos i Gonzala Quintane stvorile su ovo djelo s namjerom stvaranja kazališnog djela. Projekt je ubrzo prerastao u istraživanje emocija, tjelesnosti i identiteta. Iskustvo izgradnje transrodnog identiteta prožima svaku stranicu ove knjige. Sva moja tijela polazi od pretpostavke da je svaki identitet konstrukcija u stalnom pokretu, te da je prisjećanje također oblik stvaranja.
5: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
6: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
3: Na platou Grade u sklopu festivala Baš naš možete uživati u dobroj glazbi, piću ili hrani. Događenje započinje u 18 sati. U knjižari Fraktura na večeri poezije nastupa Amir Kapetanović. Događanje započinje u 19 sati, a ulaz je besplatan. Na Perivoju Ivane Brlić-Mažuranić u 18 sati započinje ovogodišnje izdanje Ivanja. Ulaz na ovu kulturno-umjetničku manifestaciju je besplatan. A za sve željne prizivanja ljetnih zvukova u Akvariusu ćete moći zaplesati bačatu i salsu. Upad na ovu plesnu večer je 8 eura, a večer započinje u 19 sati.
2: Slušate kulturne.
3: Slušali ste vijesti iz kulture koje vam je pripremila Ema Kraljevića, čitala i realizirala Tereza Kela. Uz ove vruće temperature ostanite na valovima Radio Studenta gdje ćemo vas ohladiti sa najboljom glazbom. Bok!
2: Okreni na kulturu.
7: Okreni na kulturu.
2: Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kino Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: And why on 100.5?
3: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
4: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
5: This is the smartest AI in the world, host, graduate, like PhD level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
6: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
7: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu, 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
8: Why should we trust you?
9: You shouldn't.
10: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Sjećam.
1: Još jedno? Još jedno. Tri, četiri, sad.
2: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez vezi se deli.
0: Šta? Idem se ja.
4: Vijesti radio studenta.
5: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Odbor za Ustav danas je započeo saslušanje kandidata za troje novih sudaca Ustavnog suda. Od ukupno 15 kandidata danas će razgovarati s prvih pet, dok su preostala saslušanja najavljena za sutra. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o kandidatima. Optužuju premijera Andreja Plenkovića za političko kontaminiranje postupka u prethodnim izborima. Iz HDZ-a pozivaju oporbu na dogovor kako bi se suci izabrali prije ljetne stanke Sabora. Ako se dogovor ne postigne, Ustavni sud će i dalje raditi u nepotpunom deseteročlanom sastavu. Vijesti. Ekstremni toplinski val ponovno je zahvatio Europu, a temperature na pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva Celzijevih. Italija je proglasila crveni alarm za 15 gradova, uključujući Rim i Milano, dok su upozorenja izdana i u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. U Francuskoj od posljedica vrućine preminulo najmanje 18 ljudi, a zatvorene su stotine škola. Britanski meteorolozi upozoravaju da bi zemlja mogla srušiti temperaturni rekord za lipanj uz očekivanih 39 stupnjeva Celzijevih. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet toplinskih valova. Ističu i da se Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. Vijesti. U Češkoj traje spor između predsjednika Petra Pavela i vlade premijera Andreja Babiša oko sudjelovanja na NATO-ovu samitu u Ankari početkom srpnja. Vlada je odlučila poslati premijera i ministre, dok je predsjednik zbog izostavljanja podnio tužbu Ustavnom sudu. Pavel tvrdi da prema Ustavu upravo predsjednik predstavlja državu u međunarodnim odnosima. Političke napetosti dodatno su pojačane nakon njegovih kritika vlade i planiranih rezova u javnim medijima. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević otvorio je obnovljene Schlosserove stube, čija je rekonstrukcija vrijedna 1,7 milijuna eura. Najavio je i obnovu drugih zagrebačkih stubišta te trga svibanjskih žrtava. Govorio je i o javnom prijevozu te istaknuo kako većina građana podržava strože kažnjavanje vozača koji koriste žute trake i prioritet tramvaja na semaforima. Dodao je da ZET nastavlja obnovu voznog parka novim tramvajima. Tomašević je još rekao kako zbog nadolazećeg toplinskog vala grad razmatra mogućnost besplatnog korištenja gradskih bazena tijekom vikenda.
6: Vremenska prognoza.
5: 30 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Na širem području grada moguće pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju i ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević Kura.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. 40 ljudi stradalo usred velikih vrućina. U protekla 24 sata vatrogasci imali 110 intervencija. Moskva prozvala Washington.
14: Vijesti dana.
13: 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine. Velik dio Francuske pod upozorenjem je na ekstremne vrućine i očekuje se da će se temperature kretati oko 40 stupnjeva Celzijevih. Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, Europa se zagrijava više nego dvostruko od globalnog prosjeka. Velika Britanija, Italija i Španjolska također su izložene ekstremnim vrućinama, a rekordne temperature u nekim regijama poremetile su rad škola i prometne mreže. Toplinski val uzrokovan je vremenskim obrascem poznatim kao omega blok, pri čemu se u središtu nalazi masa vrućeg zraka, a s obje vanjske strane hladniji zrak, zbog čega se toplina zadržava i temperature iz dana u dan postaju sve više. U protekla 24 sata vatrogasci su na području Hrvatske imali čak 110 intervencija. U gašenju požara i drugim intervencijama sudjelovala su 573 vatrogasca, 192 vozila te 8 protupožarnih zrakoplova. Opožareno je gotovo 182 hektara raslinja. Najveći požari zabilježeni su na području Dalmacije. Kod Šibenika u Dubravi izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Požar je lokaliziran jutros, a tijekom gašenja jednom je vatrogascu pozlilo. Požar koji je jučer izbio u Crnoj Gori proširio se i na područje Konavala. Na nepristupačnom terenu iznad mjesta Bani gase ga vatrogasci uz pomoć dva kanadera. Na Hvaru je požar zahvatio 10 hektara borove šume kod Svete Nedjelje. Lokaliziran je jutros, a sanacija požarišta još traje. Požari su izbili na Čiovu, Dugom otoku, Kornatima te kod Skradina i Pakoštana, no stavljeni su pod nadzor ili ugašeni. U Zagrebu je jučer gorjelo krovište objekta u Trnju. Jedna osoba lakše ozlijeđena zbog udisanja dima. U Poreću je došlo do eksplozije plina u stanu na prvom katu zgrade. Jedna osoba zadobila je opekline, a vatrogasci su brzo završili intervenciju.
14: Vijesti.
13: U Mariji Gorici sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Božinović je pohvalio odluku nove slovenske vlade o ukidanju unutarnjih kontrola na granicama s Hrvatskom i s Mađarskom.
15: Želio bih pohvaliti odluku nove slovenske vlade o ukidanju unutarnjih kontrola na granicama sa Hrvatskom i sa Mađarskom. To je na tragu i onoga što smo govorili cijelo vrijeme, da se zapravo granice Europske unije štite na vanjskim granicama, da migranti sigurno ne biraju autoceste i glavne prometnice kako bi ušli iz države u državu članicu Europske unije. I to je jedan vrlo dobar vjesnik suradnje.
13: Cilj sastanka bio je pregled zajedničkih aktivnosti u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora.
14: Vijesti.
13: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je zajedno sa zamjenikom Lukom Korlaetom i predsjednikom Skupštine grada Zagreba Matejem Mišićem otvorio Šloserove stube. Rekonstrukcija je započela u prosincu 2024. godine, a obnovom je sanirana konstrukcija stubišta te su zamijenjeni svi dotrajali elementi. Radovi su obuhvatili obnovu postojećeg stubišta, pri čemu su uklonjene stube, podeste, pergole, rasvjete, klupe, rukohvati i drugi dijelovi koji više nisu zadovoljavali potrebne standarde sigurnosti i funkcionalnosti. Obnova je koštala 1,7 milijuna eura s PDV-om i u potpunosti je financirana iz gradskog proračuna.
14: Vijesti.
13: Jutro su u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu pristizale dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima. Predsjednik Općinskog suda u Vinkovcima Ivan Katačić za HRT komentirao situaciju.
11: Jutros negdje iza 6 sati je zaprimljena dojava da je postavljena bomba na Općinskom sudu u Vinkovcima. O tome smo obavijestili službenike nadležnih policijskih postaja koji su pregledali prostorije u sjedištu suda, u stalnoj službi u Otoku, u stalnoj službi u Županji. Utvrđeno je da je dojava bila lažna i nakon toga djelatnici su se vratili na posao svojim redovnim zadacima.
13: Nakon što je policija pregledala zgrade koje su zaprimile dojave, uspostavilo su da su sve lažne.
14: Vijesti.
13: Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Na Jadranu najviša dnevna temperatura iznosi 30 stupnjeva ili više, a poseban rizik predstavljaju i tople noći. Noću se temperatura zraka ne spušta ispod 20, a nekad zna ostati na 25 stupnjeva Celzijevih. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva, pa se prema vikendu očekuje upozorenje na toplinski val. Građane se savjetuje da prate upozorenja i prognoze, unose dovoljno tekućine te da u najtoplijem dijelu dana izbjegavaju izlaganje suncu.
14: Globus Flash.
13: Moskva smatra da su Sjedinjene Države odstupile od svoje uloge nepristranog posrednika u pregovorima za okončanje rata koji traje više od 4 godine u Ukrajini. Od povratka Donalda Trumpa na vlast, SAD se pozicionirao kao posrednik u pregovorima između Kijeva i Moskve. Ti pregovori, koji do sada nisu donijeli nikakav konkretan napredak, u zastoju su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je prošlog tjedna na samitu G7 u Francuskoj da Rusija treba postići sporazum kako bi Washington mogao ponovno uvesti sankcije koje su bile ukinute. Trumpov stav na samitu protumačen je kao neočekivani zaokret u korist Ukrajine.
14: Vijesti.
13: Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio je da će Sjeverna Koreja u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile. Smatra da je to jedini način da se izađe na kraj s nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom. Jong-un optužio SAD i Južnu Koreju da narušavaju sigurnost korejskog poluotoka jer kontinuirano unaprijeđuju svoje zajedničke nuklearne posture. Tvrdi da je jedina svrha takvog naoružanja napad na Sjevernu Koreju. Naredio je jačanje konvencionalnog naoružanja i ubrzanje izgradnje strateške krstarice s vođenim projektilima nosivosti 10.000 tona.
14: Vijesti.
13: Američki državni tajnik Marco Rubio predstavit će mirovni sporazum između SAD-a i Irana arapskim čelnicima u Perzijskom zaljevu. Na dnevnom redu su elementi nacrta sporazuma poput nepostojanja ograničenja na iranske balističke rakete te odredbe koje bi mogle proširiti regionalni utjecaj Teherana i kontrolu nad ključnim rutama za prijevoz nafte. Čelnici strahuju da će pretjerani ustupci ojačati Teheran i preoblikovati regionalnu sigurnost ravnoteže te tokove nafte.
14: Vijesti.
13: U Češkoj traje spor između predsjednika Petra Pavela i vlade premijera Andreja Babiša oko sudjelovanja na NATO-vu samitu u Ankari početkom srpnja. Vlada je odlučila poslati premijera i ministre, dok je predsjednik zbog izostavljanja podnio tužbu Ustavnom sudu. Pavel tvrdi da prema Ustavu upravo predsjednik predstavlja državu u međunarodnim odnosima. Političke napetosti dodatno su pojačane nakon njegovih kritika vlade i planiranih rezova u javnim medijima.
14: Vijesti.
13: A Mostar se suočava s vrlo opasnim onečišćenjem zraka zbog velikog požara na gradskom odlagalištu otpada koji gori od jučer. Prema podacima IQR-a, indeks kvalitete zraka dosegnuo je vrijednost 210, što se smatra vrlo nezdravim. Najvećim problemom predstavljaju sitne čestice PM2,5 koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, a posebno djecu, starije i kronične bolesnike. Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje i pozvao građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, dok vatrogasci i dalje pokušavaju staviti požar pod kontrolu.
16: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
17: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
16: Bravo, majstori!
12: Sport! Sport!
13: Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 u dvoboju drugog kola skupine J na svjetskom prvenstvu u Dallasu. Za Argentinu je oba gola zabio Messi, a u drugom susretu skupine igrao je Alžir protiv Jordana. Petra Marčinko pobijedila je protiv Antonije Ružica 7-6, 4-6, 7-6 u WTA 250 iz Born turniru. U drugom kolu kvalifikacije Marčinko će igrati protiv pobjednice iz dvoboja između Čehinje Barbore Krejčikove i Australke Kimberly Birel.
18: Kulturne vijesti.

0: najdugovječniji zagrebački ljetni glazbeni festival Večeri na Griću. Ove će se godine održati od 8. do 22. srpnja u atriju Galerije Klovićevi dvori. U svom 45. izdanju festival donosi 5 koncerata domaćih i međunarodnih umjetnika. Otvara ga hrvatski barokni ansambl uz bugarsku violinisticu Zefiru Valvovu, a među gostima su i gudački kvintet Berlinske filharmonije, britanski Covent Garden, hrvatski pijanist Aljoša Jurinić te svjetski poznati vokalni ansambl Voices 8 koji će zatvoriti festival. Svi koncerti počinju u 21 sat. Programski voditelj Josip Nalis istaknuo je kako Večeri na Griću i ove godine ostaju vjerne klasičnoj glazbi, te zagrebačkoj publici donose izvođače svjetske klase u jedinstvenom ambijentu Gornjeg grada.
1: Sve u 16.
0: Svjetski poznati francuski kontratenor Filipe Jarouski prvi će put nastupiti u Hrvatskoj i to na otvorenju 56. varaždinskih baroknih večeri koje će se održati od 18. do 29. rujna. Festival će ponuditi 28 koncerata na 23 lokacije u Varaždinu i Varaždinskoj županiji, a ovogodišnja zemlja partner je Kraljevina Belgija. Svečano otvorenje održat će se 18. rujna u Varaždinu. Varaždinskoj katedrali. Uz Jarouskog predstavit će i nastupit će belgijski ansambl Birok orkestra iz Brisela, a tijekom festivala publici će se predstaviti brojni domaći te inozemni umjetnici. Ravnatelj festivala Davor Bobić istaknuo je kako su pregovori o dolasku Filipea Jarouskog trajali čak 10 godina, te ocijenio da ovogodišnji program potvrđuje status Varaždina kao grada kulture i UNESCO-va grada glazbe. Gradonačelnik Never Bosilj poručuje da varaždinske barokne večeri i dalje konkuriraju među najboljim europskim festivalima rane glazbe.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 32 stupnja Celzijusa. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće uz slab, povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 21 stupanj, a najviša oko 32 stupnja Celzijeva.
2: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16-terca koji je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
4: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
5: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
6: Why should we trust you?
7: You shouldn't.
8: And why on 100.5?
9: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
10: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya, te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvijezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Core Eventu.
11: Još jedno.
12: Pozdravi slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
13: Carmen, bez vise se
14: Što?

za svakoga. Radio Student.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

Ah!

I? Hoćeš da nam bude lijepo? Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapalimo. Slijedi.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast.

I've carried before, but

tako kao zero den. Radio student, čini se, stani.

Glazba koja nije za svakoga. Radio Student 107,2.